du. Det er stedet med Garrett. Vart nu klar. Kom vej. Ja, ja, ja, ja. Bullets eye.

død i Zaglos Kina, altså quasi the Kines. Død, der fangede stormen i det.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, ein Trainer.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. At træne. At træne in meinem Bier. In meinem Bier.